Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat, Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.